slučajno iz navike. Nitko drugi neće znati kad mi čuješ glas i da protrneš i da zaplačeš.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času?

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Bilo bi lipo da nas Džibo i ovoga ljeta obraduje pa nas opet okupi na starom placu. To je bila večer za pamćenje. Tko god je bio zna o kakvim emocijama pričam. Gledajte ovo ljeto iskoristiti što više i ispratiti koncerte koji su vam blizu ili do kojih vam nije tramak voziti nekoliko kilometara, bit će ih u svakom gradu i to besplatnih. Evo imam još nekoliko servisnih informacija za vas. U Splitu nekoliko vas danas će biti bez struje, nije ništa drastično, nije ona ura od 8 do 17 što Luka i ja volimo reći pola dana bez struje, ali zato od 8.30 do 12.30 u Splitu, Getaldićeva 13, Mažuranićevo šetalište 8B 8C, od 8.30 do 12.30 bit ćete bez struje i ulica Put Škorića 2 od 9.30 do 13, pa evo, nemojte da vas iznenadi, može se ručak, a može se i neskuvat. Ajmo mi svirati, još malo, tu je Klaudija.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći. Jer teške riječi rastu, ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj, što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

Dobro jutro ekipa, posebno vama koji ste mi za volanom. Na autocesti A1 je sve pod kontrolom, koliko vidim, a ovdje lokalno klasika, Strožanačka cesta prema Stobreču, kolona. Evo, svaka čast svima vama koji svakodnevno prometujete tom dionicom. Upoznaš momka, kaže da je ispod strane, to ti je odmah dobar znak jer ta ima živaca, već je istrenirao strpljenje. Šta je ovo? Prometna nesreća se dogodila na izlazu iz Kaštela, točnije u ulici Ivana Pavla II. U smjeru Splita. Nadam se da nema ozlijeđenih, da je sve dobro, a vi koji putujete prema poslu, najbolje da otipkate šefu poruku da ćete kasniti jer stvarno je velika gužva. Ukoliko imate još što dojaviti, ja sam tu na WhatsAppu, broj znate 091-634-8974 za sve vaše dojave. Svima želim sretan put i ugodan početak novog radnog dana.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

nije ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam nija di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale

nasan reći. Ne znam di bi, ne znam šta bi, jer sam pristar za uteći. Da mi nije moje dice,

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti? Naravno, ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica ili ispod peke ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će što hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
2: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat.
3: Ne mogu ti reći

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostajam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

prekratko traje, kad srce daje, utreptaj oka, dočekaš svoj sud.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra